Oi sinne rautaruska, oi sinne rautaruska. Oi sinne rautaruska, oi sinne rautaruska.